Magia mea kuria ngeo chon mea kuria furu santulawa. Chumbi ya mea jani makuna furu kama dori kwa chia wadangaba. Magia mea jani kwa chia

0: yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: ar me pacho
1: iti yuño o radio piyong chun kere wer kwaro
0: piyong chun kere wer kwaro
1: pimara me pacho
0: pimara me pacho
2: iwan lang yo biro tela iloko kamu pene
1: iti yuño o radio.